nga zonna cream ndemako butemi ekimba kino kya temperature touch alina lya oti bakiyita bikola.